Ke sa ntse ba ra mang ke tsana go dire ntse ba go iphetotse motho a mo. Ke a ke fitla.